0: Ասիցյունը քննարկելու համար ակնկալվում է, որ Հայաստանի երկրագույն խորհուրդը ևս Երևանում նիստ կգումարի նույնանման քննարկումներ կատարելու համար։
1: Հարավ Կորեացի հայրավոր ուսանողները միացել նահանգների դեմ լոզունգներ արաղակելով հակաոլիմպիական սպիտեր են կատարել Սեուլի և Ունամոստրաներում։
2: You just heard The Spark Heard Round the World by Nicholas Collins, broadcast by New American Radio.
3: Healing the world must start with healing the